יש נשכון אבשלום, כאיתו על שון הפן אשכה הומבית, מאשכה הון על המנסה, תול משכן לנעיון יתם בחני דילה, אשר פשטיחיל כאיתילה, מהיל תנקו פשחון שקומנסה, אין ספרטי נח ארמנו אנדרס ארננדס, שי אבשלום גנח באי נויבו סן מטאו, שי עקאוי לסקול אשכה בימסה נילב לוקוטורס, שיתום על נח ארמנו לי, הול דוס ארמנו, לנקו צ'אן קאוי לקוקול. Chiang es kawil kulash kape masan y le absolum yech en radio shitun al hermano ti y juhual dios hermano lanton chan eb kawil school ashka yetun behan il tilan chiang es kawil school ashka cirilo yeto matías oficinista y parroquia shitun al y juhual dios hermano lanton chan kawil school yetun behan il tilan kashikano nis alabanza shitun al ashgatila ano inkalnel shitun al hermano tilan אתו הוא עלה מסתילה, משכנך יתום איך אני תילה. כשכנו נכון שאיזה לבן זה, התול היו מה שאינהי שיתו על הוא שעלה בן סתילה, פרשכן עלה מסתילה הרמנו, מלדון אל דשול כאה, יהוה על דשין, התשובה פשכן קומפלסר יתכון על הבן זה משכנה, אנו עם קלנל. קומם זה סוחה בטוח, יתומי החנילתילה, יוכו על דיוס, שעתיהם פה בטילה, כשצעיב ליתך, אשכבי צ'ן רדיו קריזמה תילה, יוכו על דיוס הרמן, קומם זה סוחה שכן גנוק יתוך, אשכה יתכון אורה אל תילה.

מיישים נשות החישונה, מה ילדון על הבחקו על הבנסה, תול מה שכנה, מה אולי שכייתון על הונטרו לנטרה. כתול דשים נחיון הבנימס, כו על הבנסה, אינקו פרוגרמה, סלודוס איקום פלסנציה. נוכל את כל הבנסה, צ'יבית נבוסרוס דה קריסטו, יתו חיסטנה, מי אלמה תיאלה. משין צ'יש בנהי קומוניקציון, תאישו על תיצ'ו, ג'ו נהי גול, צ'יה בנהון אוכי על הבנסה. שיהיה יאוכים, אבל שים שיהיה כפשו אחרי יאון תכון אוכל מנסאשים, אבל אשכה באים קופגינה, רדיו קריסמה, לבוס דל אספיריטו סנטו, אבל שים אשכה כפשו אחרי קוקוונטה, קריסמה היסטריום, אבל אשכה באי קוקוונטה את פייסבוק. פשוט גם שים יתוך כל הבנסה, שיתום על אשכה תלחם.